bo yi di e wa bu tola ero ye ya wa wo otun otun lojo nyo ojo titun ara tuntun be ni ti wa ni le ise radio 1103.5 fm eyin eyan wa inu wa dun lati fi to yin leti pe ati se afikun awon eto lede abinibi lori igbohun safefe wa e pade wa laago mejo si mejila lala ale fun awon iroyin aja abale iforojo mi toru oro iroyin ere idaraya ori aladun lodokan jokan gbogbo e lede yoruba Oba pe polowo oja se wa ri yi teyin ba nwo ona lati polowo oja yin ko wo le wole fun yin eya ma bo ke wa darapo mo wa ka fiti wa gbe ti yin laruge e pe wale lori ero 0803-382-8942 0803-382-8942 tabi ni lori 0803-714-6127 0803-714-6127 olokit bi obo si o radio 1103.5 FM Oga ni baba

Agboyin die wa butola eroye ya wa wo otun otun lojo nyo ojo titun ara tuntun be ni ti wa nile ise radio 1103.5 fm eyin eyan wa inu wa dun lati fi to yin leti pe ati se afikun awon eto lede abinibi lori igbon safefe wa e pade wa laago mejo si mejila lala ale fun awon iroyin aja abale iforojo mi toru oro iroyin ere idaraya ori aladun lodokan jokan gbogbo e lede yoruba